Roj baş, roj baş, guhdarên azîz, sibah bixêr û bereket be ji Roniya Rojê ji TRT Kurdî Radyoyê bi havrana dîsa û îro jî ji bo rojeke xweş û geş, ji bo rojeke xweş û delal û bikêf bi enerjiyeke ku em ê ji nava dilê xwe derxin em ê bi havra bin. Ji bo vê yekê jî em hazir û amade ne vê serê sibehê dîsa lîst û playlisteke xweş me hazir û amade kiriye îja bi van stranên me yên xweş, yên qedîm, yên bi zimanê me yê şêrîn û delal em ê bi havra bin li gel hev bin. و ایرو در هنری امنا تکنیکی از حق و اینجی دکه از حسن ارتاج حتا دو ساعت خوش و گش ام به هبرانه ایجا دست و پیوشی ساق به نها کسی که لسر عیش و کارو باری خونه کسی که دچینه لپای رزق حلال کتنه وی ساعت وی دقی و کسی نم بیشن جیر و جهاتی که کارن سری صباحان و ها بکیف و بجوش رابن یعنجی ام بیشن گاوا کون شیار بونو پیوه ایدی حیات هنکی دیجی گاوا کو لزه دخن ناوا عیش و کارو باره مه و ایچه غدیسا ایدی ایدی تید و خیلی چاوی مروه ود با و ایدی ام ده بین مروه کو سر سفه زو شیار بوده ایرا دست ساخ و بوی اوائی گاوا کو مروه چل روژا لسر هف زو شیار بد جارنا کسی کو هیند بین هنه لبله کسی کو هنه کدی جمعه جن زحمتیه دکشین به هفره حیره اتشه و ساجی چه دبن لکا گلو ایرو امشخوره چی بکن ایرو میدیسا لحال وقتی و بنیرن گلو ترافیقه و چیه چوایا ازانم نها کسی کو دستی وان دقرمن دستی وان دجمدن دقرسن جیانه دجو تفکره قوت به وقتی ما دست بکر ساعت ما ایدی دقی ما لیدخن نها امی استران خوش ایدی بدن دست بکرن و جی بمساج پامی خواه کرم کن ببن هفپار و هفکار من ام هر اینجا سترانا پیشی و یا یکم هنکی بکیف هنکی دنجی به کلاسیکن خواه ین بره دست پی بکن تابی سترانه می انگلیریشی گله کی خوشت کن ایج بوان هزان برادر بشملیت بشملا خواته

0: Îjan Guhdarên Ezîz û Delal, maşallah maşallah li beşin û bala we wekî din ez vêya çawa dibêjim çûnkü ez mesaj peyamê me dibînim gavak û vana dişînin dibînin heyra bi vêya we îjan mişar fehm dikin de baş e saeta xweş pirasî jî tê dixe hinekî hinekî em bêjin mesajê we li pêşin lê belê em jî bi vêya we diherikin da ku em bigihîjin mesajên we û bihev re em tam jî di wextê xwe de çêkin ayar bikin êdî çi xweş destê me hat kam bala xwe bidine keke Îsmaîl jî ji me re dengê xwe rengê xwe şandibû ka bisek nepêşî mesajeke bixwînin bi vêya we gotiye beyanî baş birayê min ê Hesen ez ji sêr tê Mihemed Şerîf ê stranekî ku bi hereket bûn lêxin me gelekî kêfxweş bin gotiye bila milan bihejînin û em rabin û hişyar bibin gotiye herin جا دستي وساغ ساعتها وخوش حيرا وليت وساغ وطيام محمد شريف بنا مراخنك او نال من او عيش لمن حتى ماشي ساحق بيش مرا يساق تام هنا بجبو ما هرد يجي خوش بك تشي بك وعيار بك قوتي روش باش كاكي حسن دي بيجاكو جادني ام تلاتة كرد راديو قهدار دكن و دي بيجاكو هر سباجي ام بفيا واي هم قهدار دكن هم هشيار دبن بيجاكو سري سبي بيجاري از شيار بوما از جاروكا را كارتولا دقلینم گوتیه وی عفیت و نوشیجان به حیرا کارتول قلان دی سری سبا خوشن بله هر چی خواستم بیشن گوا کو زاروک شه حس کن لابراد ام بیشن درد و کلی زاروکا تنه کو ام بیشن رابن بیشن ولی حیرا مکیلوستن فلان و بیوان یعنی جبر کو تنه و سری سبا کیفت کن و دخون و ودخون و عفیت و نوشیجان بشوان زارو زیچه مره و دو بیشه کو جبو واره جید بیشه کو ها دبیجه که سرس به بیاوه هر جار ما گهدارد کن و وکی دنجی گوتیه باش که ونهنه و دبیجه که ها گوتیهش با زارو کن هما سرس به نیبرو ایواره از تواهی ازو که چید کم از کارتولا دقلینم جوانه حیره جانم بشن زارو دکبنه نوا کارتولا جانه دکبنه نوا هیکا ایجا جار جارم بشن دلیوان چه حس کر حتا که ام بشن تندرسی و وکی دنجی تشتی دن جوانه مساعد کرون جیل گوراوه ام بیژن یا بدن وان یا جی ندن وان عفیتون و شام به بله بله ساعت و خوش و بردوام بکن ماشالله ام بیژن ببیژن و بالا وان مساج و پیامن ایجا هنه که بری خوب بدن اینستاگرامه ده سلاوین وی ام کاتن از لوانا جی بنیرم اسکندر که کمه ها دوراوی حد کنفسا دورا اسکندر به ام همین دنگی بی گهدار کنه برا ویش دنگی خواه براسی و ها خوش و دلاج مرا شانده بو
1: سلام علیکم قوت به حوالی حسن استرانه در زید بلا ورن جبونا سیرت پروار یول شانتی سی جی و طیبت جبو حواله سالم سالم ای فینیشر جی و جبونا حمو اتوتی و حمو اپراتولا و دی قوت یبد اینا تا بخیر وی
0: و این یا وش بخیر سر سر سر چوارا و شتر جوال هوگره تر ج اکیبو امبیشن خبات کارن و یم بهورن ها جو تبارا قوت بس ساعتا خوش مالی آواز بجمع و کارو خبات گواکو ام بشن وها دی برهف و مرف جیلی گرم به آویش آقی چا آده هرکه به هفره
2: حسن آبی سلام علیکم از باجاری میرسینیم تو ور سلام دیشینم جبوی ملت ایوانی جبوی کردات تر سلام دیشینم
0: سلام سلام سر سر سر چواره که اینکی جام پیچه که دنجی برخوادم کیف و جوشه بدنه نفسه که بده ایساق

0: Herişor ya Marmara'ya.
1: Marmara'ya.
0: Evet.
1: Herişor'a ve.
0: Herişor mu? Herişor Marmara'ya.
1: Hena ki bir fikir ha. Hena ki bir fikir ha ya.
0: Evet.
1: Tu panosi. Vaha bir fikir ha. Kesin ki vaha biçin cihen sar. Offshore evet. Tıbe yan şirin tıbe.
0: Valla merif çey cihen sar. Şirin tıbe. Merif çey cihen germ avoy daha çor. Ha? Kızıl deniz. Kızıl deniz ya daha çor avoy.
1: Ha ye sor. Yani bahra sor tu biji bahra her şora le dünyayı karara mı net tu biji azanım. Aya aya patnosi.
0: Aya patnosi.
1: Tamam. Aya patnosi aya aydını.
0: Evet, aya aydını.
1: Aya patnosi.
0: Zanat da ekran da yani ay soruya ne bileyim ben Arabi de
1: mi? Ha da Arabi de iyi.
0: Evet, Arabi de mi?
1: Tamam. Pır samaya dediğiniz de bir gotuna peşi yandan ha. Gotuna pır kuşacı. Lemin peyvek cinav derhist. Az işlere çarşı kan bakayım ki can hoş bet karıcı mero beş. Tebeşim bila nokta nokta yar be dünya hamun ne yar be. A bila yar yar be dünya hamun ne yar be. B bila dayık yar be dünya hamun ne yar be. C bila gazal yar be dünya hamun ne yar be. D bila xude yar be dünya hamun ne yar be.
0: Valla bro, Xudey yar be, dünya tev ne yar be işte be.
1: Ha, şaka deyi, Xudey.
0: Aynı sana de.
1: Tako da azanım ki?
0: Evet, azanım.
1: Mala tava.
0: Ya, teşvik.
1: Ser seran, ser çan sıram acı, ama pano seran.
0: Aynı tev, pano
1: seran. Ser seran, ser çan. Tamam, cevani mevve, düse, carana bu hap pano seci, mera telefon ki, bu hap, yani dış tek, heşim ödemeyi, پاتنوز پر انسان کیف خوشن ها و ها مورال ما خراب نینن وقتی که ها داخون و ها دنگی وان دن بجه کیف خوشیه که یا بختواریه که نزانم چی ما جبر آبا ساره یا جی ملت وی داره و ها بجه میزا هاوی زده یا چه وای نزانم ده والله صحبت پانوسیان پر خوشه از سلام خواب تایبت وی جارج پانوسی را تشینم لی امی هرین دیار بکره گلستان دا خان هاتیه هم سلام بدن گلستان خانم گلستان خانم مرحبا
2: مرحبا
1: گلستان خانم چاوایی تو باشی ایشالله
2: بشترات رو تو چای باشی
1: والله هزی باشم ام هیچ دا سرحدی بونم چون سرحد ام نهاتین دیار بکری
2: سرشاوه
1: خودش در آزی تو چید که چینا که گلستان خانم نیزی که من حکم ادنگی تا نبیستیم
2: آره چونگی سرمایه ما اگود کن تلفون نکه
1: به چید که حتی تلفون دیگید که من حکم تلفون آتا نکتیم
2: آره
1: از هر داوی و برنامه ایتا بیشم کسی که تلفون آوان ناکمین بلاج مرا سر اینستاگرام بنویسن آ حساب همه اینستاگرام آ ناوی برنامه ایم به درد نویسه از زانم آ اینترنت از زانم ترته بنویسن اینستاگرام ده حساب همه در کف بشه و جمرا بنویسن
2: اینستاگرام زی از اوکا یعنی از قتلمش تبم جانا
1: آره
2: آره
1: جوی داریش ایتا چکر و ناوی مهیدات حیاتو تا هنکی گوهری نگوهری اما چه اینی دام کرد
2: والا مسی ما یعنی بیها بین دامن من آبو دیار با قطر گرم یا اصلا دنیا قطر گرم من پر ماما و ماما دا پینگ چفره بیم علیمه آبو ماما دا وان
1: خدا خیر آتا مازن که
2: دشت راز بده
1: انشالله نابر تلیگه سترانا چوه یا
2: سترانا والا سپر کرمانجی سترانا نزانه
1: نزانه زازاکی
2: زازاکی زانه
1: زازاکی القاجی القاجی
2: القاجیه
1: القاجیه وای لی من القاجیه لی سترانه ما کرمانجیه کلا پرسامن به انشالله بزانی انشالله بزانی تو بجن ده سترانه غزال من دلال من دا کون باو غزال جی چه حاتیه چه کرن آ جی داره ب جی نایلونه ج جی چیته د جی مخمره
2: ها بیا پر زور کی سوریا
1: غزالا من دلالا من کنه با ویتا نقطه نقطه نکار بشم
2: کنه با ویتا عجبا چیت نه
1: چیتا
2: ها
1: چیتا
2: نایلون نه
1: نایلون نه کنج نایلون یعنی تبن تبن لبکی وی وقت نایلون تنبه
2: آره دار زیزانگی تبی خانه حرید داره یه
1: آره
2: بیا خزالا من نیم کن یعنی چادر؟
1: آره چادره.
2: عجبا چیتا یا مرمره؟
1: نزانم مخمر قدیفه.
2: قدیفه.
1: آره مرمر نینه مخمره.
2: چیت چیه؟ چیت
1: چی وقت قماشه.
2: قماشه. آره. عجبا مرمره منطقی مرمر
1: چی؟ چه ده؟

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رجا و بخير و خشيبة تماشوان و گهدارين هجا ام دي ساب برنامه اكا پرسين اولي لپش بري وانا وكا كونجد زانن دوه برنامه ده ام بسيدا يخوى سيدا مولا عبد القدوس يالچن ره لسر هنك مسألة عند پيوين و ده گلوه جي رقم ان تلفون اخوال لوه داري جي تماشوان و گهدار عرد بيجن داكو او جي پرسن دهش خوده جه سیدای ما دنابا برنامه ده بپرسن و انشالله ام جی ببرسوینن ما گود ده گلمه سیدا مالا عبدالقدوس یالچن هیا سیدای من هم خیر هاتن
1: خدا خیر بداوه خدا جو راضی به جی بخیر هاتن
0: خدا خدا لیب سیدای من باش انشالله
1: الحمدلله خدا سعد و عافیت بده مو تمام مسلمان
0: آمین انشالله سیدای من بریا کو ام دست به مسئله این خواه بکن از دخوازم رقم این تلفون جه تماشوان و گهدار را بیجم رقم این تلفون همه 0-412-228-45 جخواه هون نحال سر اکران این خواه جید بینن از دیسا دوباره بکم 0-412-228-45 هون دکارن لوی تلفون بگرن و پرسن دهش ری خواده دناو برنامه ده جه سیدای من بپرسن انشالله سیدای من ما حفتيها تشو بحثا أركان النكاح كربو
1: بلي
0: ما بحثا هنك أركان كربو إجا إجام هاتبون ولي
1: بلي
0: ده نكاح ده ولي
1: بلي
0: حكمة ويتشية
1: بلي
0: ومعنى ويتشية سيدي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي بري بجي بريكو أم دس برسفا خبدن أم جي السلام وحرمتي خوش تمام تماشفان وقهداري هجار دشينن ودا عز وجل في برنامج مال سر خيري بقرنا ومجيب دا استفادة كرن وشغلتي وشاشيا جي ما محافظة بك ببارزة تشتي راسو درس تشتي لغوري قرآن والسنة ولغوري كو على ما مجمر بيان كرنا دوي رزق ده خدا عز وجل بمبدأ قوتنو مشاندني و خدا عز وجل تمام مسلمان اشتنگاية درخه و فريكي بك نصيب و دجمن اسلام و نيار اسلام ظالم او تشتي كسيكو دخوازن ظلمي المسلمان بكن خدا عز وجل و بقهر و غزب اخو و ظلم اوان جسر ريا ارض الراكي ووان هلاك بك بلي اما هاتبون سر ولي نكاح دا ولي معنى ولاية تدي ولاية ولي جو ولاية تدي ولاية دلغة يعني كتدي وقتا كو عالي كاري و اشترى بهم حسكرن بوي معنى تي شغلاندني حتى دو آيات كريمة دجيب في معنى تي شغلاندني مثلا دعایت اکیده به گلی مؤمنات به یهودی و فلارا شخورا نکن ولی یعنی نکن دوست جوان حس نکن قلبا یعنی بوی معنی ته فقط شریعت ده که مثلا لسر یکی دنه و کهوی اداره وید که و گوتنی وید ده مسئلی ویده ده ایشو عمل و کاری ویده گوتن آویه او گوتن ده بیجه یا نا مثلا اوان بوی شکلی وقتا که یک حاکم لسر یکی به حاکمیتا که ده معملا ده کاره ده دوساوی ده مثلا گوتن ها ببیجه و قرار ها بده اویه مثلا او که اویه ده شریعت ده ولیتی بوی معنی ته او جی پریوی انسانه که مثلا نکارن خواه اداره بک وکن بیجن زاروک وکه انسانی که عقلی وی باش نلجیه دین به وی شکلی یعنی او ایکوی وی یعنی بالغ نبونه به وی هاوی مثلا وقتا که یک ایشه واندنه رو اداره او دکه او دوسا وانده قرار داده آویا دی شریعت ده ولی تیه یعنی ایدی بوی گوتنه مثلا وقتا که به دوسا انسانی دنه ده او قرار داده ایدی بیا مثلا زاروکت که و بری ده نکاحی ده زارو کدین و بیرک جی یعنی دکوینه بیرک مثلا کچکا که بالغ نبویه جی دکوی کچکا که بالغ بویه جی دکویه لگوری مذهب شافعی ایچا جویر مثلا معناوی به شکلی یعنی او حکم وی جی یعنی معناوی اوه حكم وليتية نكاح ده جي وجوب فرزة يعني مثلا رسول الله عليه الصلاة والسلام كوغوتية لا نكاح إلا بولي وشاهدين يعني نكاح نا يقبل كرنة چه نابه أنجاق بولي وبدحب شاهدة غياش دليل كالسر في قاسيكو وليتي لغوري مسبة شافعي خصوصا وجوب حكم ويد نكاح ده فرزة واجبة إن شاء الله دوان دقيق پیش ده مهنكي جيل سر في مسألة بسكرة
0: مگود لگور مذهب امام شافعی ولی واجب لازم هر به بیوی نکاح نابه
1: بله
0: ایگلو حکمت آوی چیه؟
1: چما ویتشتا مثلا او وجوب
0: چی چما
1: فرضیت جکر هات حکمت آوی چیه؟
0: لورا لگور ام لحیات رسول الله نارن او قبول کرنا پیرک جی
1: بله
0: اهم يعني مهم رسول الله ويش جديد بيش بلي. اما وليتي جديد بيش
1: بله حقيقة بوي شكلي انا تديش وكك مبري انا هاجي قوت تدي ايكو زاروك بيش خو تدي كارو زرارا خو برنزانه يعني وقتا كون بيجن ولي شخوش بونا زاروك هاجي دي بيش ديه لورا انسان زاروك چكت چك با چكروك با يعني هي برياكو بجيجة حد بلوغي اوانا تدي بو يعني نر راشدن يعني نا رشد آوان تنهي يعني كارو زرارا خواه نا دنیاوی نا اخراوی باش نزانه جبوی قاسی لازمه کو ولی کی وان هبه کو دوسان ده وی قرار بده يعني قرارك باش بده يعني يعني یک کو ج مصلحت آوان را به ج ایشه وان را ببه يعني جبوی قاسی اولیتی دور ده مثلا کتیه پیش ده ایدی ای مثلا ای پیرکا مثلا چما ای جنا ای کو گیشت نبلوغی اوجد به لورا مثلا بیرک به نفس خواه و مداخله نکاحی بکه ویا هنگی هم دو عرف انسان ده هم لگوری ادب اسلام نپرد جیده یعنی تشتی که دجیده کو بیرک زواج خواه تخ پش و که به از فلان کسو رز خود زوجیم مثلا از نکاح خواه برم و خود از وی ایشی دکم یعنی وقتا ویا جبر کو جبونا مثلا ج ج عرف و عادت و ج ادب را مخالفه اویا شریعت خواستیه کوین کی حرمت پیره کی ادب او ور محافظه کرن و هم به ادب رب حرمت به ادب او حرمت او و قیمت او ج چید به لو را کو وقتا پیره د پیش ده به هن کی بهتر ده به هدف جهنک تشتاره حتی بلکی پرجره ور خاپاندن او تن خاپاند ج مثلا انا د و یا دورانوده کو یعنی وان مثلا عرفه نو کو پیره که خستنه پیش و حتی زلام دانه پاش و تو گوتنه که جباو را جوالی را او کارا نهشتنه شخو حتی ویا بلکی کیمایی دبینن و براستی اوانا شخو به زانبون حاتنه چه کرنه به پیلان حاتنه چه کرنه یعنی اهل کفره جبو کو بیتر جی پیره که استفاده بکه لگوری زوقا خواه بهتر جه مثلا په بلیزه ویتشتا درخستن هولی و پیره کاجی معلصف با جوان باور کرن گو قیش بونا قنجیه ما وی ایشی دکرن دکن ایدی وقتا ولی کت پاش گوتنا باول پاش ما او کتن پیش امنرن پریوان مقدور دبن
0: بله.
1: وک متاعکی وک اشیاکی بوان دلیزن روش که دبن روشادن ترکاوان دکن بوی شکلی و خود شخوا قد احتیاجان به نکاح تنه دچن شخوا کفا خوب واند کن و تدی و که دستمالا کو دست دوی خوب پی پاخش بکن و تدی آوید بوی شکلی دکن
0: انشاءالله مدام بکن نها میوان اکی مهید و مسعدا و
1: انشاءالله
0: عدنان بک جب باتمان علمه دیگر عدنان بک کرم کنم و گوه داری کنم بخیراتن
2: مرحبا جویری حتا و دیتیم دستی و هر دوکا
0: مرحبا استغفرالله کرم کنم و گوه داری کن
2: ابی سیدا سوار کیمه اجا جواب سیدا بو پرسه
0: کرم
2: کی دی صد سال است سیل پیشیا الوی اپ سیدا د شوپین اچکا تلفون دکین تلفون ام نت کت خطی ده شنه وکت یا خطی ده
0: کرم اپ سیدا بش گای کاری می خیر نصیب بو
2: ایو نصیب ما ایو اتی کی جان ما ساغ بو یو بو نصیب ما
0: بله
2: نه از پرسا خوجی بکم نه بش گای کاری ما جو خو یم نه نه ما اپ سیدا دبه حیاش ایمانیه اپش گی جو گهدار اجی از زله خود نمی دکم حتی که محبه جی خصوی نره نه اما می پرسا خوش آلی دینیه می پرسا خوش آبی سیدا بکن
0: بله کرم کنم لوه گوه دارید کن
2: آبی سیدا دمه که ادشمه توالتی آفدستی یه مسئله یا مظلم به یا پچوک به dema ku axwa dişûm haşa hezûr erradibim ser xwe hineke avdesta minî piçûk tî
3: dilopa dikeabê
2: zeyda mezele mo belay me misayide mo cana diçe misafirî bi riyave diçe mo diçe teziya mo diçe şehîra mo cana ne misayide veya digegî deh pazde deqa ewisa mînime tualetê de haşa hezûr mînime la boyê de heta ezûa bibim veca xudê zehmet e Hocam gözü beji mape seyda ka çit çit beje serbi meseli.
3: Helvet.
2: Ama be seyda FGA. Mesela rastî haber bedin. Mesela dama fazla abikim. Hadi karım dehni me yasteri bikim. Ne ama hatta gerek zamana bak fazla abikim.
3: Bele. İnşallah meş seyda pırsın.
2: Ali abi seyda.
3: Persek de neyi gelo?
2: Eyli be.
3: Persek ve eden heyi.
2: Na wala ma pırsamayız. Kolamı verdik abi dese verdik. Ya ma be seyda jmara sbaî hîza bike keyfan me zahwe.
3: İnşallah ve seyda yeme bersi bine.
2: Bu foto ki ve tişki ve be jmara be jam pe numara gidil me bige jmara be je.
3: Ave bale me raji inşallah bu arte kan çekeri.
2: Yakin mi ki seyda teve derince mesela gelen me je me be imkanı idi çına.
3: Bele. İnşallah me seyda ekhwa persin. Ser çava.
2: İnşallah ser çava.
3: Emaneti xuda be.
2: Ser çava ma be seyda
3: ve
2: ser emekin me ke inşallah.
3: Ümin nafkhiru khashire. Seyda min şuha vajî bihîst.
1: Bele.
3: Dibe piştî desme jê dilop ji me tên.
1: Bele.
3: Dibe carna merel nelmalî yan ne müsaîdi.
1: Bele.
3: Îca dibe ez ê çi bikim merekan çi bikî.
1: Yanî serê ewlî em ji xuda eze ve celle dixwazin ku şîfa xêrê bişîne ji vî temaşevanê me re ji vî birayê me re xuda eze ve celle şîfa xêrê bişîne sihet û afiyetê bidiye ji vê nexweşiya hanê veya ji nexweşiyeke. Brastî weke ku dibêjin yan ev ya weke ku navekî lê danin dibin prostat yani herhalde belkî nexweşiya wî ev be. Pêşî em vê tewsiye dikim ku xwenîşanî doktor bide.
3: Bele.
1: Yani vî nexweşiyeke çiqa her herhalde pêş ve diçe yani ömir çiqa pêş ve diçe viya jî nexweşî jî giran dibe. Pêşî xwenîşanî doktor bide ku nedabe. Belkî jî tedîl halê xwe pirsî be jî carna jî çare heqwestênê dîtin. Ku eger xwenîşan nedabe xwenîşanî doktor bide baş yan doktor kî baş yan. Yani heta yek du dost sê bira ji xwe xwenîşanî doktora bide îlac mîlac hebin wê bişixulîne. Belkî Xuda eze ve celle bike wesîla şîfayê û vê nexweşiya hanê jê bibe. Êdî mesela di vî haletî de wê çi bike? Wê çi bike? Mesela evya tedbîra xwe wê bistîne. Ji bo xatirê ku dilop li ewî wî nekevin, di cil milî wî nekevin, ew necaset çêne be. Ew çi bike ew yani xwe girêde. Yani wê bi tiştekî wê mesela ew azayê xwe girêde ji bo ku dilop lê nekir. Piştî ku mesela dibe heta deh pazde deqa. Piştî pazde deh pazde deqê dinê ya eger ku îmkana wî hebe ji xwe wê wî potik be, peçete be, kaxet be çi be wî ya bavêje, wê ji xwe re destmêja xwe bigire û li mêja xwe bike. Ev ya yek. Deyce ku mesela embejin dibêje de carna tedî meriv diçe misafirtî ya carna meriv yani her zaman ji meriv re zaman ne müsaide yani wara belkî çêne be. Kare xwe teqlîdê henefî bike. Di henefî de tedî heta dilopek di dilopa dibe heta ku mesela kefa însan çariyeke wî yani bi qasî embêjin bagnotê mey vêga. Bi qasî bagnotekî jî wexta ku dilop yani dilopê

0: Zivran Qubli
1: Bir hıda
0: bir kere bu zaten
1: yani. Yani vakti kore be ben. Ne mükellef.
2: Bele seyit. Kudüs ve razı be. Dişa xwa hekmel me gariyayı. Xwa Zeynep ji Urfa ile me digar. Xwa Zeynep um khayratın.
3: Na fereda be.
2: Kerem kin. Em lua gühdarit.
3: Seyda rapırsana heye. Bebek yemin abu dı tened dibin. Beş mehini dibin şunda dimdin. Dibi hela me. Yani millet dibi kitab arraşı dibi ser heye. Dibi bu bir şey gadi be ume ye. Ama gud çifik yuver hey kim tineyim.
2: Baş fam nekir.
3: Tağva reş dibi.
2: Tağva reş.
3: Evet. Yani ez nizanım çiye. Mugani tavır. Evet da ne hadise der rastadine. Tağva reş. Ne Kur'an-ı Kerim'de.
1: Yani dibe veya dibe sebebi mirin yani.
3: Erid dimirin yani. Bebek kim yani bir tanemirin. Vak... Iş...
1: Nakhoşi ki elvan dikeve o bu sebebi nakhoşi.
3: Erid.
2: Ben. Yani onu ben de veya de din de hey teşki var ya de din de derbastı
3: böyle. Yani mitne yani normalde solunum sıkıntısı ya ve nefes alan derna kevin. Uğraş dedin. Hani va bağlantı acaba ne dedi ki va çıkmış kodi dini acaba vergim mi yoksa kim hani normal
2: Bəli.
3: Gerek tedavi mi be?
2: İnşallah mesleği dayı kapırsın.
1: Bəli.
3: İnşallah.
2: Emaneti xoda ben xodayı tala deri ki xeril ve vek. Min naf xeril xoşir.
1: Bəli yani dedik ki be din evya dedi ne mesele ki dini evya tıbbiye.
2: Bəli.
1: Ne xoşiye yani. Yani ku be jin evya jifaj falan işte dini islami falan evya yani kitabı islami ve kitabı fıkhı ve kitabe ku mesela mesele din de beş şive mesele haber nad ama tu di de zamana de veba çebune taun ve taun zik eşek bi çebiye o lualate meji ber ya ku tedi qas tıp peş ve her o ber ya ku ev çunu hatunu iletişim ku de beşin anha behev gihiştina insana ku haqa rahat bi be ve be yani nahoşinin dertketin juan nahoşiyara lgori xen navluan danibun yani henek nakhoşi ve khususi hebun yani kuan nakhoşi emri neybun vakti insanak peyde ket ve rahmet ket ve filan kesu bu filan nakhoşi içi vaka an hatı diyece tıbda evdike naveki betir makul luantke ya da be bi qariza kalb dil çiye ya bejin bi kanseri ya bi nizan tişini var ekud bejin yani nakhoşi bu şeyden vana nakhoşi ne وقتا که نخوشی نیوار درکتن لازمه که مرو لوان بپرسه و وان به دکتر اگر که یعنی دناف حکیم ده حکیم کرمانجی که هم بیشن درمانه کرمانجی و درمانه که به علاجه که به گیا و به اواچه ده بین اگر نخوشی یعنی اوان اوکی وره بوی شکلی هبه تدبیرک و اشتر بین تجربه که بوی شکلی هبه مرو یعنی ایله تداوی مرد تداوی سرویس اکنون
2: هر اون دکتر
1: یعنی نه مثلا که کوام بیشن افیا ایش ایش اسلامیه و دینیه و ات چوب جیب کی و نه چه ایکو بیا که اش خو گرک بمره نه یعنی هر تشتی خدا درد دایه درمان دایه به وی شکلی یعنی لازمه کوش خورا لسر لسر تداوی اوی بخبتون و بپرسون و شورا تفتش بکن
2: بله سیدایم خودش و راضی به ما بحث حکمت هم مشروبون اولی کر سیده ایم
1: بله
2: آیت اکشی گوت و حدیث اکشی دوی وارده گو
1: بله
2: و ما گو هر وها دلیل ویجی هین هنن
1: بله
2: لی ام دخوازن جا در باسی سرنا بکتم وین
1: بله
2: ام دخوازن حکم زواج بی ولی بپرسن
1: بله
2: تلو لگور اسلام حکم وی چیه
1: بله وقتا کو پیغمبر ما علیه الصلاة والسلام گو نکاح چه نابا ایلا بو ولیه کی و دو حب شاهده عادل اویاد ده فهم کرنه که وقتا جنک خوب زوجینه به ولی اوش خورا قرارا زواجا خوب ده و اشترا به امر خوب ده او زواجا و باطل ته حسابه خصوصا یعنی کچک و بچوک به شخوا قط نابه ده دی کچک وقتا بچوک به ده مذهب شافعی ده جی ده مذهب حنفی ده جی گرکی ایلا به ازنا ولی به و اما که کچک مزن به گیشت به حد بلوغی اویا مذهب شافعی ده دیسا ایله گره بولی به ولی به او نکاح باطله نمقبوله و وکه کچه نبو به اما مذهب حنیفی ده دی ده بیجه سنت ولی
2: بله.
1: یعنی وقتا که کچک گیشت به حد بلوغی و راشد به یعنی ایدی کار و زرارا خواه زانه به او کار قرارا خواه بده یعنی ازن بده اما اوجی دیسا گرک وشخور وکیل کی بگره یعنی و یکی

0: bolê li me digere. Xwasilê xewim xêratin.
1: Roha xêr.
0: Xêr silamet ser çava. Kerem kin em nuve guhdarî dikin.
1: Kurmancî xeber yoxsa Tirkî?
0: Hûn çawa rahet bin. Hûn kanı bin bu kurmancî ve baş bin. Nikarım jî ser çava mi?
1: Yerim hakkî Tirkî sağımla ki. Eymin hoşka kimin ezi seyda sormuşkın.
0: Beli.
1: Yüpen sağlı İstanbul'e ne? Hoşka min 10 sal beri boşanmış bu. Yüpen sağlıye. Hoşka min 10 sale. 10 sale. Me 5 defa me yedi kız pahur ki me yatılmış ki. Em gitmin doktora jî. O dîsa bu xubu xaber dide. Yani herhangi bir tişki navine. Sadece tavana mezerdi ki o xaber adı de.
0: Beli.
1: Yani bu xubu artık ya psikolojiye mi? Yani giştine mi? Em jim nizane.
0: Dvi vari de eri.
1: Dvi do habe giştine mi? Dvi jimre dvi avab ka avab ke.
0: Beli.
1: Ama ne yapayım tişki yani?
0: Beli. İnşallah meseleyi daha çok pırsın. Dvi vari de pırsa ve çiğ gel o?
1: Pırsa yani em dvi kav ya çi yani.
0: Em kanın çi bıkın ya. Beli.
1: Yani terapi kodi de mi geçti?
0: Beli. İnşallah meseleyi daha çok pırsın.
1: Sağ ol.
0: Emaneti kodi abin. Ve minu af khiru khashiye de. Kodayı ta'la terekki khiril ve bek.
2: Beli.
0: Beli seyda.
2: Yani ev... Tiştik te fehm kirni mesela ku ew berdan pe zahmet hatiye. Ed be işte hatiye berdane eti de insan pirek jî herkes ne vak heve. Nak pirek ne na xamawane şol viyali viyali işe xod binin ya jî binye em bejin ew irade kuvvetli ye kara xwe idare bke her çiqas mesela ta'de jî le hatı be kirni kara xwe idare bke. O hanek jeji mesela zede de kevin bine tesiri vakta ev tesir zede loan dike idi de akıl da harabun çedbe de zihne de harabun çedbe ija de beku mesela bir xova haber jib de beku de beku hayal aş hatta bine be va vam falan kes tişki u hadit yani evana tev be qanaata min yani ev jwe tangaya ruha jwe psikoloji çedbe o ev bu şekli çeviye de beku yani çubun doktoraji fayda disa اگر لی نبود به خدا عز و جل شفا خیره جرب شینه خدا تعالی داری که خیره لی وکه و وی نخوشی آنه جی در زمانه که نزده جسره ببه راحت بکه شفا خیره جرب شینه انشاءالله یعنی وانا وره نشانده دن یعنی
0: تشتی که نشانده
2: یعنی تشتی که تفهم کرده اوه لورا او کد بیشه یعنی جن مسلطه سره بونه پر انسان همات دید تشکی خفیف چید بد به جن مسلطه سروان بونه یعنی مثلا زمان برده بهتر تدی سکونت هبو تدی جی وقتا سکونت هبه بهتر جن جی دی جیا ده ده سکن جی کو زده قربالو و اوگ بفلان جن لوی داری پر زده ناسکنن یعنی ایجا آنها اوان مسئله جنا پر بونه اما تد نری تد یک بی ویجا هنک جی هنک بوان مسئله را مشغول ده بند بی ام جنا دگرن ام جنا زفتکن فلان او جی تشنی ورد بیجن حتا تدین تدیر بالد بی دحب جن لسرتانا یا سیحب مسئله تدوایا و یک و خود جنک جن مسئله تسری از بزلام مسئله وان تشتایش بیشتر براستی وان تشتاد کتاب ده امنا بینن یعنی او با قناعت هم جی پرویت بیم تنه یعنی تف یعنی جی تنگایی نا جی هنک مسئله جی هنک او محزونیت فلان چه دبن دبن وک خیال دبن وک شخصا دبینه و دبن و یعنی خبردان جی چه ببه یعنی دوی وان وی زمانه پاش ده او مسئله جنا پر زده بونه یعنی همه به جن مسلطی سری بونه و یا خودش که خفیف جی چه دوید به گلو جن مسلطی سرم بونه یعنی اساس واره مسلط بونه جنال سر انسانه نتشته که و هر حتی یعنی خدا وی مساعده جی ناده یعنی ایجادی ساجی خدا عز و جل داری که خیره وکه و شفا خیره جره بشینه پرویج محزونیه تیوان تشتا چه دوید یعنی مرف محزون دبه تدی عقل چو و خیال ایدی کت دوری
0: بله. سیدایم خودش با راضی به پرسه که داوی هیه
2: بله
0: اوه اجیش ما هاتو پرسیم خواست که اجوا پرسیم
2: بله
0: دبه زلام مو پیره که خوال هف نکن
2: بله
0: یعنی شعر کرن دنگه خوال هف دو بلند کرن و زلام جو پیره که خورگو هر مالا باوی خو
2: بله
0: او دبه طلاق یان
2: اویا گوتن نگوتن تلاقیه اویا جردبین کنایه
0: بله
2: اگه وقتا که گو هر مالا باوی خو نیتا وی بردان به تی بردان به طلاق کی اما نیتا وی عاجز بیاد به جندرم داره و تجمر نابی و خود علاقه منو تی دی جهات برین وان تشمشتی وره اگر نب نیتا طلاق بیجه وانا نابن طلاق
0: لگور نیتی
2: اه وی جربن کنایه یعنی تدی ما بعصا نکاح ده جی بعصر یا شی بعصا طلاق ده طلاق او که گرشه هم ناتنه